0: Na kaping kali ni bakti rin linge hido. Kadiasa po ni ko.
1: Kabaos bakti.
0: Margo.
2: Pamangku Sucipto rin Nusolemong.
1: Pamangku Sucipto Nusolemong rayu.
0: Sucipto mati Sucipto.

0: Nantu mekejangin paman pang tatas ngawang paman pasing saru-saru.
1: Punta kelawan wijil.
0: Dru dono jenane karma
1: bakti.
0: Bakti.